0: Thank you very much. Guru Hare.
1: Диши длабоко. Чист воздух во етерот.
2: Радио Бубамара.

орелски крилја, как да си метнех и в наши стрни да си прилетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам, да видам дали сънцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако каковде сънце ме стретит, ако пак мрачно сънцето светит на път далечни, ја ке се стегнам и в други стрни ке си побегнам. Каде сънцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мгла земја покрива. Мразој, снегој, пепелници, силни ветрища и виулици, околу мгли и мразој земнија вгрдиве, студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, струга да видам. Таму зората грей душата и сънце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш ил планина, сегде Божева је хубавина. Е тамо, тамо, по срце, в кавал да свирам, сънце да зајдвит, ја да умирам.

0: Радио Буба Мара.
1: На право место, право време.
0: Радио Буба Мара.
1: Имаш време да одмараш.
0: Радио Буба Мара.
1: И на сувој под вода.
0: Радио Буба Мара.
1: Тата, бато, мама, тата.
0: Радио Буба Мара.
1: И у дневна, и у спална.
0: Радио Буба Мара.
1: Да нема
2: кај си ти до сеја.
0: Радио Буба Мара.
1: Стално си прв место, последен.
0: Радио Буба Мара.
2: Буба Мара. Радио што лета.

Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара хит.

0: Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали ја снимавте патничката од пред мената?
1: Како не, колешке, веќе се вози, прием.
0: И ја исполнивте желбата?
1: Веќе исполнета, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживајте.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: жавчиња помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

Добро утро, почитувани слушатели. Среда е ден кога веќе сме во ритам, енергијата предпоставувам кај повеќето е на високо ниво, на средина сме од работната недела. Го започнуваме денот со убава мисла, со насмевка и музика за најубав старт. Бидете со Буба Маравилат, најубавите утра почнуваат со добра музика. А до пладна заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
4: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика

17. јуни, среда ден, доволно далеко сме од почетокот, доволно близко до викендот. Тамам време да го направиме денот поубав, различен, да го исполниме со убави моменти и многу музика. Некој денот го почнуваат со аларм, некој со кафе, а најбавите утрави, ке рековме, почнуваат со буамара. Ке се согласите дека некои песни носат посебно чувство, следната не подсетува дека и во обичен ден има место за соништа, за насмевки, за малку магија. Под заселите го радиото, ја за чуда летим од Јакоб Јозинович, само на радио Бубамара.

Со објавувањето на албумот «Ја за чуда лети», младиот музичар Јаков Јозиновиќ официјално го представи својот прв студиски проект и означи нов чекор во кариерата, што за кратко време привлече големо регионално внимание. Инспирацијата за оваа песна се родила за време на неформален разговор меѓу него и неговиот колега и соработник Матија Цвек. Додека зборувале за животот, плановите, од таа средба настанале првите стихови на оваа песна «Ја за чуда летим», која во текот на времето станала основа врз која се градал целиот албум. И може би токму затоа вреди оваа приказна и подсетува дека убаво е да се сонува, затоа што понекогаш соништата стануваат реалност.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.
4: И оваа 24-та среда годинава звучи многу подобро со Бубамара. Пред нас е 168-миот ден во годината, до крајот ни остануваат уште 197 дена. Ова е 90-тиот ден од пролетта и за само 4 дена ќе му кажеме здраво на лето 2026-та. Сега да го поздравиме и Борис Новковиќ, тој е следен на Бубамара со темата насловена «Лето е».

Да, за 4 дена ни пристигнува летото, а денешниот ден според метеоролозите ни носи промеливо облачно и топло време со сончеви периоди. Ке дува слаб домерен ветер од промелив правец, попладне ќе има локална нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер, наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен порен дожд и услови за појава на град. Слично време не очекува и во Скопје, а максималната температура која треба да очекуваме, пак ја кажам според метеоролозите, е до 32 степени.

0: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Летото е се поблиско до нас, а денешниот ден среда обично асоцира на баланс, доволно далеко од почетниот хаос на неделата и доволно блиско до викендот за да ни даде дополнителна мотивација. А летово нашите пријатели од Девентум најавуваат 4 спектакуларни концерти во Охрид. Магијата на музиката ќе се случува во Античкиот театар. На 29 јули концерт ќе има Јелена Розга, на 30 јули Александра Радович, на 3 август Јаков Јозиновиќ и на 9 август Серије Четковиќ. Да слушнаме сега најпопуларната регионална пејачка прогласена оваа година на Златна Бубамара на популярноста, Александра Радович, во следните минути.

чувам ноќе од будних, лепи сол ги слушавме досега на Буба Мара и за само два дена, поточно на 19. јуни со спектакуларната изведба на мюзиклот Као Какао, вечерно ќе биде отворено 18. издание на битолското културно лето Битфест 2026, едно од најзначајните културни манифестации во земјава. Као Какао ќе го отвори битолското лето, но исто така и ќе го затвори фестивалот Охридско лето и тоа на 20. август. Три дена подоцна, Као Какао и целата екипа се сели на затварањето на фестивалот Будва град театар во Црна Гора.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за брамски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
6: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони динари.
7: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.

8 часа 21 минута, Жејко Бебек го слушавме досега на Буба Марам. Доколку сте во вашиот автомобил, возете внимателно, доколку веќе стартувавте со работните обврски, нека тоа биде лесно, со песна, со музика, со Буба Мара. Ако ти не сте решили да си дадете малку повеќе време за себе, тоа е одлична идеја и можност. Средината на неделата е совршен момент да провериме каде сме и што уште сакаме да направиме до викендот. Буба Мара е тука со вас за добро расположение, релаксирано утро и уште поубав ден.

Продолжуваме заедно со одличен ритм да во узиме низ 17. јуни, среда ден, додека се обраќаат на државните патишта се одива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Каде да патувате, убаво да си поминете среќен пат од екипата на Бубамара. Ана и девојките во следните минути. Ники мој.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Меморија се ова со хитот Нашите слики. Веќе сме на втората половина од шестиот месец годинава, со неја оние разговори што почнуваат со каде ќе се оди летово, каде на одмор. Некој планира езеро, некој море, некој планина, некој само неколку мирни денови без аларм. Но додека дојде одморот, дозволете си добра музика, дозволете си Буба Мара, позитивна енергија и насмевка доволна за убав почеток на денот. Пилоти ги слушаме во следните минути.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Радио Бубамар.

И додека наутро често зборуваме за внимателно управување со возилата, што туку ни стигна информациите дека две сообраќени незгоди утрово предизвикао тежното одвивање на сообраќајот во Скопје. Првата сообраќајка се случила на Скопската обиколница во близина на клучките за Радишани и Мирковци. Поради незгодата сообраќајот во овој дел од градот се одвива забавено, а формирани се и колони од возила. Втората сообраќена незгода е регистрирана во населбата Аеродром во непосредна близина на Средното хемиско училиште, каде што исто така е забележано од тежното движење на возилата. Возете уште еднаш внимателно и доколку можете, користете алтернативни патишта.

0: Точно е 9 часот.
1: Центарот за управување со кризи започна да број пожари на отворено уште на стартот на летната сезона. Вчера до 18 часот на територијата на државата биле регистрирани 14 пожари. Според информациите, Центарот за управување со кризи соопшти дека од вкупниот број 5 пожари биле активни, 2 биле ставени под контрола, а 7 биле целосно изгаснати. Во недела се очекуваат привремени блокади на граничните премини меѓу Бугарија и Македонија, откако бугарската организација Македонија најави протест на акција што ќе трае 2 часа, пренесуваат бугарските медиуми. Најмалку 3 ирански танкери што превезуваат 3,5 милиони барели сурова нафта ја напуштија блокираната област во Ормускиот Тесн, што е прво такво заминување откако започна спорот меѓу САД и Иран пред 3,2 месеци. И времето денеска променливо облачно и топло со сончеви периоди, максимални дневни температури од 25 до 31 степен. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност, проследена со поран дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје времето денес променливо облачно и топло со сончеви периоди, попладне во делови од котлината ќе има услови за нестабилност и максимална температура до 31 степен.
0: Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

Добриот ритм и енергија продолжуваат на Бугамара, веќе 9 часот 10 минути. Шакира овој период е прилично актуелна со Дай Дай, официалната песна за светското првенство во фудбал. А интересен е податокот дека на денешен ден, 17. јуни 2006 година, една песна не само што го освои светот, току стана вистински символ на лето, ритм и добро расположение. Шакира со песната Hips Don't Lie го освои својот прв бројден хит во САД, но приказната не застана тука. Песната постави рекорд како најмитувана поп песна на американските радија во една недела и се искачи на врвот на топ листите во дури 17 земји. И да, има песни што не стареат, само кога ги слушнате, виднаш ве враќаат во некое безгрижно време, лето и убаво чувство. Ја слушаме Шакира во следните минути на

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24-7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

стартот на летото и една информација за нашиот град. Не знам зошто Скопје за соло патување, но слушнете го ова. Скопје се најде меѓу 10 најдобри градови во светот за соло патници. Рангирањето е направено врз основа на резервациите за бесплатни пешачки тури во последните 12 месеци, при што бил анализиран уделот на туристите кои патувале сами во 150 популярни туристички дестинации широм светот. На врвот на листата се наоѓа Торонто во Канада, зад него се Санта Ана, потоа Сао Пауло во Бразил, а во првите 5 места се и Тајпеј и Куала Лумпур. Скопје го освои 8-мото место на светската листа, што го прави еден од најатрактивните градови за самостојни патувања. Покрај македонската престолнина, меѓу најдобрите 10 се најди Белград, која заокружува листата на најпосакувани дестинации за соло патници. Ова е само доказ дека патувањето не сте кога значи друштво, план или совршена организација. И дали сте вие за соло патување?

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 17 јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1965-та, Елвис Присли беше броједен во Британија со Crying in the Chapel. Ова беше неговиот 15-ти британски броједен сингл. 65-та на денешен ден, работејќи во Abbey Road студијето во Лондон, Битлз ја завршија работата на новата песна Yesterday на Пол Маккартни.

1978 година. You're the one that I want на Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон, започнувајќи од овој датум па во следните 9 недели, беа број 1 на британската сингл листа. Песната беше дел од филмот Grease. 1979-та, Anita Ward беше број 1 во Британија со Ring My Bell. Ова

1985 година на денешен ден. The Crowds се искачија на првата позиција во Британија со ремейкот на песната You'll Never Walk Alone од 1963 година. Синглот беше снимен за собирање средства за Бредфорд Сити фудбал катастрофата која уби повеќе од 50 луѓе. Во песната, меѓу другите, беа вклучени и Гери Марсден, Пол Маккартни и Ролф Харис. 1946 на денешен ден роден е Бери Манилов, американски пејач и композитор. Во 1975 го забележа американскиот број 1 и британскиот број 11 сингл со песната Менди. Меѓу останатите хитови ја напиша и песната Could It Be Magic и Copacabana. Во неговата музичка кариера забележа преку 25 американски топ 40 синглови, продавајќи преку 75 плочи на светско ниво.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 17 јуни 1947 година, роден е Крег Роли, еден од основачите на бендот Сантана. Во 1970 го бележи број 4 хитот во Америка, Black Magic Woman. Песната ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со mClick орочи ги своите средства за само неколку минути директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

5 минути до 10 часот. Дали е тоа време за пауза кај вас? Ние ви правиме друштво до подне и имаме едно утренско прашање за сите што не слушаат. Кога последен пат си дозволивте да не брзате? Со углед на фактот дека литото е пред нас, да се подсетиме дека литото има чудна моќ. Не подсетува дека животот не е само список со обврски, затоа денес се прашуваме што е вашето мало секојдневно задоволство. Кафе на тераса, песна во автомобил, прошетка на вечер или едноставно момент без телефон. Размислете, а ние продолжуваме со музика за одлично расположение што движи утренски.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Репрезентацијата на Аргентина Нукеска во Канзас го победи Алжир со 3-0 во надпреварот од групната фаза на светското фудбалско првенство 2026. Трите гола ги постигна Лионел Меси. Аргентина освои 3 бода и се искачи на првото место во групата Ја, Алжир на последното место. Во второто коло на Мундијалот Аргентина ќе игра против Австрија, а Алжир ќе се соочи со Јордан. Победнички стар за Франција на светското првенство. Французите отиграа меч со две различни полувремења и со 3-1 го победи Сенегал 2 гола на Мбапе. Од 12 часот денес ќе се одржи ждрипката за второто квалификациско коло од Лигата на шампионите, при што првакот на Македонија Вардар треба да го добие својот потенцијален ривал.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

да, стигнавме до часот кој што го исполнуваме со настани и случувања кои што ни предизвикуваат убаво чувство, чувство на среќа, на радост, на нешто што ни исполнува душата и излегуваме што се вели малку од секојдневните обврски. На сцената на Македонскиот народен театар вечерва со почеток од 20 часот ќе биде изведена представата Страф и надеж. Во актерската екипа настапуваат меѓу другите и Сашко Куцев, Сашко Димитровска, Александр Микич и Дарија Ризова. Пак ќе кажам, стартот е во 20 часот во МНЦ.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
5: Предо тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: домаќиња и нежни стомаќиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Радио Бубамар.

Какви се уште настани ни присет, што се Скопје има да понуди периодов. По повод меѓународниот ден на скейтбордингот, на 21 јуни во Скопје ќе се одржи скейтбординг настан, на кој ќе ги обидени скетирите и љубителите на урбаната култура за ден исполнет со возање, дружење и креативни трикови. Настанот ќе се одржи во градскиот парк, инаку целта на настанот е да се одбележи денот на скейтбордингот и да се придонесе кон понатамошен развој и заживување на локалната скейт сцена, како и поттикнување на младите да се вклучат во оваа урбана спортска култура.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

И еве уште еден прекрасен настан кој што ни предстои во Скопје во сабота на 20 јуни со почеток во 21 часот. Градскиот парк во Скопје ќе биде сцена на голем музички спектакл изведба на Кармина Борана. Овој отворен концерт ги обединува симфонискиот оркестар на Солун, филхармонијата на Македонија и Софиската филхармонија кои заедно ќе настапа со речиси 240 музичари и уметници од регионот.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
7: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
8: Радио Бубамар.

И прекрајат на овој час 6 минути до 11 информацијата дека денеска 17 јуни во 19 часот во Скопското кино Синаплекс ќе се отвори фестивалот на француски филм кој се организира после 9 години. Ќе трае се до 20 јуни, а ќе се прикрајат

0: мудри мисли кажани од некои мудри глави.
1: Злото што го правиме не навлекува на нас толку прогон и омраза колку нашите добри особини. Ларош Фуко. Светот сака на смеаните да ги плука и возвишените со кал да ги валка. Шилер. Луѓе, дали некогаш сте виделе во трка конј да му подметне нога на конј? Владимир Булатович, ВИП.
2: Бисери на мудроста со Игор Џамбазов.

И додека релаксирано движиме низ нашата работна јунска среда, во последно време на социјалните мрежи се појавува една интересна идеја наречена јунска теорија, според кој јуни е период кога врските стануваат посериозни и луѓето полесно влегуваат во нови романтични врски. Психолозите и објаснувањето за овој тренд велат дека тоа не е магија, туку расположение. Сонцето, топлите вечери и поопуштината атмосфера влијаат на нашата самодоверба и социјалност. И токму затоа во овој период почесто се случуваат нови запознавања, разговори што сме ги одложувале, па дури и нови почетоци во односите. Срекно во кој дел да се пронајдавте.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071-327-139.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој рита.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А уште убаво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.
10: This is TJ.

Со овој ритм кој движи, кој вузи, одлично со одвидство информацијата дека вечерва од 20 часот на Технолошко-металурскиот факултет ќе се одржи јубилејната 20-та студентска ревија, која оваа година е насловена Vortex импресии и инспирирана од делата на уметникот Клод Моне. На ревијата ќе бидат прикажени креативните модни решенија на студентите на професорката и модна дизајнерка Лидија Георгиева, инспирирани од темата на вртлогот како символ на енергија, движење и современиот свет.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Say something. Say something, baby. Say something.

22 минути до 12 часот with a wonderful world во моментот на Убамара и во ритмот на убавината на станите овде уште издвојуваме дека по повод 30 години од премиерата на македонскиот филм Самоуништување кинотеката на Македонија сите не поканува на специјална проекција на ова впечатливо остварување кој денес останува препознатливо по својот автентичен хумор, социјална критика и живописни ликови. Проекцијата ќе се одржи на 19 јуни со почеток по 20.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

Да, ние овде завршуваме со нашата работна среда. Ве поздравуваме сите кои што имате уште некој работен час од денес и како станете во друштво на Буба Мара, се е полесно со песна, со музика и убав ритам. Ве поздравуваме до утре, рано на утро по 7, а втората смена денес се очекува по 14 часот. Секој е добро. Чао!

Илјадници македонски туристи кои секое лето со часови чекаат на граничниот преминер зони годинава би можеле да се соочат со значително пократки задржувања. Грчките власти најавија проширување на инфраструктурата на еден од најфреквентните гранични премини на Балканот со цел да се намалат гужвите во шпицот на туристичката сезона. Според информациите од Грција, во тек е поставување на нови сообраќени линти, дополнителни модуларни контролни пунктови кои треба да овозможат побрз проток на патници и возила при влез и излез од земјата. Лидерите на G7 се обединети во поддршката на Украина, вклучително и незиниот територијален интегритет и се согласни да ги зајакнат санкциите против Русија. Стои во заедничката изјава што ја нагласува растичката преговарачка мок на Киев во неговиот обид да започне мировни преговори со Москва. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека Русија треба да постигне мир со Украина по состанокот што го оцени како многу добар со председателот Зеленски. Неговите изјави предизвикаа оптимизам меѓу лидерите на G7 дека може да се постигне мировен договор. И времето денеска променливо облачно и топло со сончеви периоди, максимална температура 25 до 31 степен. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје денес се променливо облачно и топло со сончеви периоди, попладне во делови од котлината ќе има услови за нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер и максимална температура до 31 степен.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го фирозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е умилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма квин,

Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен

0: Сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
2: Радио Бубам.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјада и една песна, илјада и една музичка приказна.
2: Раскажани од...

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
6: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click орочи ги своите средства за само неколку минути. Директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Бубамара, мерна станица 102.2.

Добар ден, се прашувам дали сте расположени за заедничко финале на работниот ден. За пријатни предизвици, ние сме секогаш подготвени во секоја доба од денот. Башка денес е среда, ден што се смета за среќен, затоа да ја отвориме за нова попладневна потрага по најдоброто од денов. Најдоброто од себе и попладнево ви го нуди втората смена на Радио Бубамара. Со вас и денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?

Денес е среда, 17 јуни, во Европскиот парламент денеска треба да се усвои извештајот за напредокот на Македонија кон Европа, а во него забелешки дека реформската агенда заостанува и дека политичкото мешање, слабоста на институциите и недостигот од политичка волја ја подкупуваат довербата во системот. Да, нотирано е исто така дека корупција и странско мешање го кочат европскиот пат. Ние, пријатели, стануваме пример за филозофијата која вели дека е важно патувањето, а не целта, што филозофски гледано води до нова состојба на умот.

Поздрав до сите нас вечните патници кон Европа испорачува на некој начин и оваа песна на Иги Поп, напишана во 77-та во времето кога тој и Дејвид Боуи живееле во Западен Берлин. Песната е ода на номадското хипнотичко искуство на урбаното патување и го истражува чувството на минување низ животот како посматрач, а не како учесник. А тоа е, речиси, совршен опис на нашето патување кон Европа. Денес ке патуваме и низ нашето заедничко попладне, ама помалку и ке учествуваме во него.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Уште малку време за времето кое и натаму е менливо и нестабилно и за денес, пријатели, по сончевиот ден. Во попладневните часови е можна локална нестабилност, некаде со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Таква останува прогнозата до почетокот на следната седмица. Поради големата енергија во атмосферата во попладневните часови и натаму се можни краткотрајни локални невремења, особено во југоисточните делови од земјата. А има енергија, барем декларирана, и во организацијата на денешната прослава на 36 годишнината на ВМРО ДПМН. Не им се погоди денот за избраното мото «Македонија забрзува», извештајот на Европскиот парламент за ЕУ напредокот на земјава, усвоен денеска, баш и не се согласува со тоа.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест опатување.
2: Редат, тргнеме, превомит ли жовчиња, помагаат,

0: 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

сезона ќе поминеме низ брза нестабилност која некаде ќе донесе поруен дожд, грмежи и засилен ветер. Без оглед на времето, за филгут атмосфера оставете го радиото вклучено цел ден на фреквенциите на радио Бубамара. Тоа е секогаш вистинското место кај што треба да се биде.

Поделуваме и денеска високи температури од некои 30 на степени низ целата земја. Каде ќе грми и врне попладне, зависи од движењето на облаците. Ние пак се движиме полека и сигурно кон летото 2026. Температурите ќе бидат се повисоки, градовите се потопли, а наскоро и се попразни, бидејќи сезоната на летните одмори видливо стартува со крајот на школската година. Некои ќе одат на одмори и ќе раскажуваат како си поминале, а некои ќе слушаат радио и туги впечатоци. Според последните статистики, 48% од македонците не можат да си дозволат ни едно неделен одмор.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

Веројатно сте го заслушале текстот на новата песна Кукла жива на Тамара Тодевска, која неделава ја слушаме како еден од хитовите на Буба Мара. Песната е, како што изјави и Тамара, автобиографска, а таа е коавторка на зборовите и на музиката заедно со Коста Петров. Тамара имаше грешки и простувања, подеми и падови, заминувања и враќања на сцената и сето тоа може да се препознае во песната која е критика на модерното време, во кое е навистина тешко да останеш свој наспроти очекувањата на другите. Во следниот период ќе се појават уште две нови песни како најава за новиот албум на Тамара и на 3 октомври големиот концерт во Скопје.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
3: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. ЈУТЕ. Финансии во твој ритм.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Денешнава среда, пријатели, е 17-тиот ден на јуни, 168-тиот ден во годината, 90-ти ден на пролетта и 7-ми ден на 23-тото светско фудбалско првенство. Овој глобален настан е непресушна работилница на приказни резултатски, животни и историски. Ке споделиме и денеска некој од нив во исчекување на натамошниот развој на фудбалските настани. Капитенот на Аргентина Меси вчера против Алжир го постигна својот 16-ти гол на мундијалите, изравнувајќи се така со Мирослав Клосе на врвот на листата на мундијалски стрелци. Меси е исто така единствениот фудбалер што дал гол против 11 различни репрезентации. Ова е неговото 6-то светско првенство, а до такво историско постигнување на овој мундијал ке стасаат и Кристијано Роналдо со репрезентацијата на Португалија и мексиканскиот голман Очоа.

Вечерва, пријатели, играат Конго и Португалија од 19 часот и Англија и Хрватска од 22 часот. Веќе ја мобилизираме регионалната подршка за Хрватска, како што е впрочем и во целиот регион. Во едно кафуле на островот Пелешец, како што прочитав денеска, виното е бесплатно секогаш кога играат репрезентациите на Хрватска или Босна и Херцеговина.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Пред вечерашниот прв надпревар на Хрватска нова светско првенство, големи се желбите и силна е подршката. Хрватските фудбалери во 22 часот ке се соочат со Англија. Е сега, какви се изгледите за победа е тешко да се прогнозира. Неве неколку податоци од меѓународните рангирања. Англиската фудбалска репрезентација е проценета на 1,3 милиарди евра, а вредноста на хрватските фудбалери е трипати помала. Проценети се на 400 милиарди евра, покажуваат податоците на порталот Transfermarkt.

А што може да значи проценетата вредност на една репрезентација наспроти незината мотивација за игра? Тоа му доаѓа исто како во митот за Давид и Голијат. Се е можно во легендите и на фудбалските терени. Инаку по прашањето на најскапите репрезентации, поскапи од англичаните се само фудбалерите на Франција, чија цена е 1,5 милијарда евра. На вредност поголема од милијарда се проценети и тимовите на Шпанија со 1,22 милијарди и Португалија на нешто повеќе од 1 милијарда евра.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Радио Бубамара.

ќе остане срекниот ден на неделата, а ние настојуваме да му го задржиме овој кој знае како спечален углед на денов. Работното време го трча последниот круг, а светското фудбалско првенство седмиот ден од своето 23-то издание.

Иве уште една интересна приказна од работилницата на фудбалскиот мундијал. Јордан синој ке влезе во историјата како дебитант на светското првенство, но не успеа да прекине традицијата која трае уште од 2002-та. Во првиот свој надпревар на мундијал против Австрија, Јордан изгуби со 3-1, со што е продолжена досегашната низа на порази на репрезентациите кои го играат својот прв надпревар на мундијалот. Дебитантите на светското првенство немаат победа во последниве 17 такви настапи. Последниот дебитант кој веднаш славил победа бил Сенегал во 2002-та, кога во една од најголемите сензации на мундијалот го победил тогашниот светски првак Франција. Од тогаш, дебитантите на првенствата имаат 4 ремија и 13 порази.

под наоблачено небо и со температури од 30 степени и некој плюс завршува доминантното работно време на оваа денешна среда 17 јуни. Небото е крајно променливо, но деновите се и натаму топли. Официјално се уште е пролет, а одамна веќе се чувствуваме летно. Ова се, да речеме, необходните податоци за попладневна навигација низ денов. За навигација низ расположението пак не се необходни некои посебни предуслови. Доволно е сознанието дека работниот ден е завршен и дека слушате некои од фреквенциите на Радио Буба Мара

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
8: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
9: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
10: Диши длабоко.

Време е и за малку едукативна содржина во нашиве попладневни муабети. Денешниот 17. јуни, пријатели, е светски ден за борба против деградација на земјиштето и сушата. Проблемот со деградација на земјиштето е решли велат познавачите, но со целосна соработка на сите нивоа и со вклучување на сите институции и на целата заедница. А зошто е важно овој проблем да не се запостави? Зашто така се обезбедуваат солидни основи за редукција на сиромаштијата, за обезбедување храна, за водена безбедност и за намалување на влијанието на климатските промени?

Одамна е проценето дека земјите од Медитеранот, вклучително и Македонија, се се повеќе изложени на подолги сушни периоди, намалени врнежи и континуиран пораст на температурите. Македонија се соочува со зголемен ризик од суша поради што се необходни мерки за адаптација и пари за нивното спроведување, се вели во денешното соопштение на Центарот за климатски промени по повод денешниот Светски ден за борба против опустинување и суша. Најчувствителни подрачја инаку се Скопската и Штипската котлина и Овче полието.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Дозволете да ве подсетам, пријатели, дека денеска во Скопското кино Синаплекс започнува фестивалот на француски филм кој до 20 јуни ке представи 4 филма од поновата француска продукција. Фестивалот вечерва ќе го отвори филмот Кралство на Жилиен Колонај, кој ќе биде присутен на проекцијата и отворен за дискусија со публиката. Во наредните денови ќе бидат прикажани фотографка на Тиери де Перети, мохиканец на Фредерик Фаручи и на затварањето на летната сцена на кинотеката на Македонија филмот Грабнување на Ирис Калтенбек.

Еве ни малку француска музика во попладнето на денот кога ќе биде отворен фестивалот на францускиот филм. Станува збор за ремиксот на стариот хит на Франсуа Арди, песна што го исполнува условот наречен Валенција или колку позитивно чувство носи незиниот рефрен. Не треба позитивен поглед на денот, особено среде дождовите кои попладнево веќе зафатија деловиот земјата.

0: Вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара. Бубамара.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лажа дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
10: Радио Бубамара 105.2.

Нешто како облак и нешто како дожд помина низ делови од земјава попладнево, но не сме сигурни дали тоа беше нешто како најава или целосна содржина на деновиве редовната попладневна нестабилност. Имаме време до крајот на денот да го проверуваме тоа. Јуни се покажа, пријатели, како прилично нестабилен месец, до сега веројатно и од сега, но поради мирисот на липите подготвена сум да му замижам на неговата променлива ќут. Ја затвораме полека нашата втора смена, но пред да се разделиме, ке ги слушнеме уште и вестите во 5.

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

Вести во пет извештајот за напредокот на земјата во процесот на пристапување кон Европската унија усвоен е денес на Европскиот парламент во Страсбур. Во извештајот се критикуваат недостатокот на реформи и демократските состојби, а европратениците гласаа и историските прашања да останат дел од текстот. 8 години од преспанскиот договор односите меѓу Македонија и Грција се карактеризираат со напредок. Под мотото Македонија забрзува наша обврска, ВМРО-ДПМН денеска одбележува 36 години постоење. Големиот народен собир ќе се одржи вечерва на стадионот Младост во Струмица. Трамп на самитот на G7 во Франција изјави дека договорот за прекин на огнот постигнат оваа недела со Иран не е конечен и дека може да продолжи со бомбардирања ако не му се допадне. На крајот, времето утре, променливо облачно и топло, некаде ветровито, со дневни температури од 23 до 34 степени. Толку во нашата попладневна смена. Со вас денеска беа Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Се збогуваме од вас и ви посакуваме пријатна вечер.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Кади да одиш?
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
7: Добар ден, имате Исомар?
8: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони динари.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

0: прочиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Радио Бубам.

Не можеш да го преминеш морето ако стоиш покрај него и го гледаш. Рабиндранат Тагоре. Успешните никаквеци се неподносливи. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

0: поголема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој. Само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
10: Ај на трчање со мене.
11: Ма види на што личам во нозеве.
10: Еј, си се тетовирала?
11: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
10: А земаш ли нешто?
11: А, јаже да се обесам.
10: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
11: Нога ли е, друга ли е?
10: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
11: А ошто баво лади и брзо се впива.
10: Ти викам го бива. Ај на трчање.
12: Радио, Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 17 јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1965-та, Елвис Присли беше броједен во Британија со Crying in the Chapel. Ова беше неговиот 15-ти британски броједен сингл. 65-та на денешен ден, работејќи во Abbey Road студијето во Лондон, Битлс ја завршија работата на новата песна Yesterday на полно

1978 година. You're the one that I want на Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон, започнувајќи од овој датум па во следните 9 недели, беа број 1 на британската сингл листа. Песната беше дел од филмот Grease. 1979-та, Anita Ward беше број 1 во Британија со Ring My Bell. Ова беше

1985 година на денешен ден. The Crowd се искачија на првата позиција во Британија со ремейкот на песната You'll Never Walk Alone од 1963 година. Синглот беше снимен за собирање средства за Bradford City футбол катастрофата која уби повеќе од 50 луѓе. Во песната, меѓу другите, беа вклучени и Гери Марсден, Пол Маккартни и Ролф Харис. 1946 на денешен ден роден е Бери Манилов, американски пејач и композитор. Во 1975 го забележа американскиот број 1 и британскиот број 11 сингл со песната Менди. Меѓу останатите хитови ја напиша и песната Could It Be Magic и Copacabana. Во неговата музичка кариера забележа преку 25 американски топ 40 синглови, продавајќи преку 75 плочи на светско ниво.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 17 јуни 1947 година, роден е Крег Роли, еден од основачите на бендот Сантана. Во 1970 го бележи број 4 хитот во Америка, Black Magic Woman. Песната ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, кукла жива.

Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е намената да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Рајот на земјата се наоѓа на градите на жената, на грбот на конјот и на страниците на книгата. Арапска поговорка. Тој што мисли лошо, поаѓа од себе. Српска поговорка.
0: Бисери на мудроста.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Радио Бубамаја.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Диши длабоко.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Ама најдем се.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Влади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
5: Волиме, сакајме.

0: Благодарам, Трети.
1: Благодарам, Билјана. Аплауз за нашата Билјана Дьошева.
2: Вау, чаоче! 105.2 FM.
3: 105.2 FM.
4: Због светска кризе, немам за ризле, немам ни ганџе, аман, баш би ми сјело таман.

Сен!

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.